Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Casio geist a chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs nach gwalio yn.

Hasio geisioch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.

Tasio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gwalio yn.